binda hika ako kweba yashtkigo ee yadide nikido ilnigon khan saha keso enta di kweba has anid asi yego vik eko danit Hudson Bay Company jo ee sato danit lido enta do otroko ee yadi kwa do lenhi kolonda ako di a ee je ee yadi trotski naha nihigi a otroko Nazieta Nazja Nere Alberta Jeff Assiniboa Dor the Queen has Ashi Naho Koswa A Canada Postri Kota Holom Accordi Nikea Nanishtabini Lieda Nekotatsa Akonde Miss Lot Edo Big Ash Ata Do Inta Doshi Ed Artsoko Eporta Hosenta Di Ko has Tui the Hajne Egijo Evits Ado Ea Hosdita A E shit o yo chi ro shit o de na sa si u bizan e de la e. A ko do sa e e ya. Ya a chit e ko e han sa ha kista. A kon de. Sa e hwe da ha ni zin do sa ho e ya da chit e ko e da ha de nil e. A kon de na li hen da chi sni gi tu ha yu de kui mil bi ga ko shi na li he. Kwe da ha lo di mar polis e a de han de. Nid it does na a cod art ho e e ya di bebr da hon ne e e di chad i e na hon de nol i jo e a dod sila de ca gon da de nol i nid o hod hos chgi dan da nol en da hod et nig o bebr da hon ne e a cod i e n dal je he e a la je chan ne de a a de chas twile i ca da nig o da hos ne e be e dal chi e Adol Sana Bas Bel Don Ye Deish Basta Nigo Dan Hilta Has Neem. A Cordi A Hot A Berry Babel Han Neto Shido Ed A Co Eya Di Den Reines Na Na Kit A Dakalon Di A Tolchi Nike Polonigi A Sana Yep Yes A Dada Tse E Eya Di Ado Eya Hos Hon Neta Ed ad et hoch chi et es